0: Za 4 minuty, 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše art rocková Impulzovic krabička. Jo, čeká nás skladba Čajovna v podání skupiny Blue Effect a více už o tomto hudebním stylu prozradí zpěvák Palo Habera. Stále za 4 minuty, 7:45. Dobré ráno.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Keď sme začínali hrať, tak veľmi letel hudobný štýl, ktorému sa hovorilo art rock. To boli také rozsiahle kompozície, v ktorých sa veľmi nespievalo, ale o to viacej sa tam našlo dlhých sól. Vtedy sme obdivovali Pink Floyd, Genesis alebo Yes. Z českých kapiel, ktoré tú hudbu hrali, sa mi v tej dobe najviac páčil Blue Effect s gitaristom Radimom Hladíkom. Čajovňa je jeho instrumentálka z roku 1975 a na jej krásnej melódii je vidieť, že naši muzikanti sa vtedy kľudne mohli merať so zahraničnými špičkami. Bohužiaľ, mali tú smolu, že nemali príležitosti, ako to svetu dokázať.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bovek a taky porcelán. Parmesan.